바로 마치니 고스코 캐브리에 드리기 진대로 얘들아 콤 올로로스 레지고 차이디라미 치 모로 디라친기 고 차이 아우초마 루카 40기 디라도 호바미 가인과스 아부디오레스 디라친기 고 차이 차이해 니바 하가나스나 오시베 비가마나스케 디온데 그레메사 후라이 하가나사 후디라미 음흠 치 이다가 고스압나스네기 가사스 시 아린 나리스나라미 캔슬립 가니 고레 합다마 후스라친지 고 차이 빈보 에르반스 친다미 카이제 고 홀로로스 카이제 고 우사고사 구스케네사 산라이브나기 하바게 노코이 산라이브나기 코이 드라미 하베 기기 카이야 카롭나 코이 세드라미 세스케네사 아 피타나 고 아프리카네 레치노 치브랑고사 홀로로스 앙글 카이제 고 드라미 네코아스 아이티 아 베네사 고리라스틴 시라친 카이야 고멘캄스나 홀로로스 드라하미 치 다니 파이브스틴 게 시라친제 고 카이 시라친제 고 카이 드라 네코아스 이라네 바하미 세 게임 노고바라니 고세이니 소베디 시아간 라인다 만 와스왑나 마린다 코나미 코스코치다나 카카 카카 베디 고셉 친기라 메시라 친기 카야 치 라게 도 카야사 체스코사 와나나라 코레바디라 미세스케네사 체우스 베리베리 칠리스팅게네 소베 에 카이다 과디 완다베사 후라 미세치 나딘 마누세스틴 시라 친지고 카이 모로 두디라 미세스왑나 치 우시 줄리아 겐 고스틴 카이다 하 카이다 하 아카데미 아바후 디라 미치 모나 파벨라 가와디 스팅게 시라 친지고 카이 홀로로스 디라 하 미네 치감 코스 에치 우시 줄리 Rihanna wanga ku 2016 khaida ko tose dama tira tokhoba mi kwa ike ne ene tika mkwa aroma ti ike tokhoba nga tira ha tausen khaiko na khaitamana khaikhaire khaiko na khaitamana khaikhaire khon kira iye karukhaetskira dikbira do ne kwa sna aroma miri karukhaetska inzatka kowe skuza gara hense ka iye onje kwa yukona nira karukhaetsi se iho ike kama iye Gomaro chi dain ha kaisa mumaro chi ngadiame ogwitskini anskia mabats kweka kaisa dira dohobani kwas karuma mirin nange hon hia ha se ina kwetska koseka e swap iske nesa netigam kwas nas e dira dohoba mirin hame kaiduma waduko kaidme do waduko kai waduko kai san ngidu ha ngikon jigan ngarisa sa to excuse ago ngi ngi ngarisa dau go go ha e ngi kon ngi ngarisa obo kha humi corona humi kha ne chap no chap ne sararo na ko no lo lo na ko anu kha ga di di go di se kon chin go ha e ti obo kha khara ga go go ron tin dan si chika ko so ap na ha go ma si kun hwan na go china chako e ngali kai ma go go china go ha so ap na se so ap iske ne sa sa go ba ni ta 1000 dan ne plus aro ma mi se go de ke duro se chess mi sa kon wa chess mi ska ka ngo bu se kharu chi ai mun ga ru de ma ti ting hwan din aro din ka south africa pna si in tam koe sa ka chingro ne so ai kro nga un kae se i ne kro kharu chi ngama na test ti den start test amana test ai go is ai ari go is ai dan mi so ap nga ske nesa e ti i dan ngang har na go ting ai man ani hercules yanchep e da web ting hlang har stip ka stani ne ba tamro ti na ba hun hwan da ne kade ma ti ti next month as na go ro ti ha ho na ani da go se i so ap ai ske nesa oni be kep ke countdown ti dra mi se be kep ke ne ba i kwa kwa kwa nga ti dra to ap kep ke ti uni khap ke uni ka chero dige nego qaumate final drami final uni ka khoi dige sit ip ke ti kota nimi se irani ngungtu ti ngikwen jigwan use goyana ngikwen ge use goyana sa sa se goyana khaba dan an khai ske ne bari ngal kero kero kumai abu angde ada nisin na se khoi ga yar sna ha has na ra ga ro gen sa chu ije go chu ike ko chu te ike ko atu in an ge khuna e ne be jig marami arsenal di sabodan an ge ma mon se i arsenal se zuat ke ban yo tip ma hemza na sin tip ma frais ra ngom medi u da o di da ra ngadi bo stres ni ba mi se chu jap dai ra sin ba ba di da mu arsenal sit ma ha nda mu nga nda nga nda ku sin ba in khaisa tsi nga tin sin lo tam di si tam nga ku nka ga nga ngi ne si tsi ya di si tsa nga ma sku di si tam nga ku ri kha ko re kaisi is na du tsi la nga nga ka ra si na si tsi nga nga ba ra nga nga si o di di ho tsina na ge ha ne ge ge mu ye yo di o ge lat ha o ge lat ha lat ha lat ha lat nya ku tsin ji ne nga tsi ku ge ha o ni ka ndu ro ge ge nuit ke belen di ged mai munin uye sin huruba gre o tigre ma si abadre ya na ko igis ma we ti sigaru no gaus need me kubi re gaus of ari snege ya me ari snege ngi hola jigi dani ngi hola jigi tani ko dira mi ese swap ngaske nesa sei da